0: جاری تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے مواقع کے امکانات کی تلاش کی گئی. انہوں نے سفیر گریئر کی قیادت اور بات چیت کو ایک تعمیری سمت عطا دینے کی فعال کوششوں کی ستائش کی. بھارت اور متحدہ عرب امارات نے نئی دلی میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت دفاعی تعاون کی ترقی میں پیش رفت کی غرض سے آج ایک میٹنگ کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت دفاع نے مطلع کیا کہ میٹنگ کی مشترکہ صدارت بین الاقوامی تعاون کے جوائنٹ سیکرٹری امیتابھ پرساد اور متحدہ عرب امارات کے بریگیڈیئر اسٹاف جمال ابراہیم محمد ابراہیم المارزوقی نے کی. پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تبادلہ خیال میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو وسعت دینے، اختراع کو فروغ دینے، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے اور بحری سلامتی میں اضافہ کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ موجودہ عالمی چیلنجوں کے دور میں بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا نہایت اہم ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ مشترکہ اقدار اور باہمی اعتماد رکھنے والے ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ قریبی تعاون کرنا چاہیے. سیول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ بین الاقوامی حالات قابل اعتماد شراکت داروں کے درمیان تعاون کو پہلے سے زیادہ اہم بنا رہے ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام جنوبی کوریا کے قومی سلامتی کے ڈائریکٹر وی سنگ لیک سے بھی ملاقات کی. بعد میں سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان عالمی حالات و واقعات اور بھارت بحر الکاہل خطے سے متعلق اہم اسٹریٹجک امور پر مفید اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی. عمان نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم آبنائے ہرمز کے ذریعے عارضی بحری راہداری کو کھولے جانے کا اعلان کیا ہے. یہ اقدام تجارتی بحری نقل و حمل کی بحالی اور اس بحری بحران کو کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے جس کے باعث خلیج میں ہزاروں سمندری کارکن پھنسے ہوئے تھے. عمانی حکومت کے مطابق یہ منصوبہ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی بحری تنظیم آئی ایم او کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے تاکہ علاقائی تنازعات سے پیدا ہونے والی کئی ماہ کی رکاوٹوں کے بعد آبی گزرگاہ سے جہازوں کی محفوظ آمد رفت کو یقینی بنایا جا سکے. بین الاقوامی بحری تنظیم کے مطابق خطے میں 11,000 سے زیادہ بحری کارکن پھنسے ہوئے ہیں اور جنہیں مرحلہ وار طریقے سے نکالا جائے گا اور آمد رفت کے منصوبے کے تحت مدد فراہم کی جائے گی. تہران میں واقع بھارتی سفارت خانے نے ایران میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کے مدنظر بھارتی شہریوں کے لیے سفر سے متعلق نظر ثانی شدہ ایڈوائزری جاری کی ہے. سفارت خانے نے حالیہ مثبت حالات و واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے تناظر میں بھارتی شہریوں کو ایران کے سفر کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کا مشورہ دیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ایڈوائزری کے مطابق بھارتی شہریوں کو آئندہ اطلاع تک ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. سفارتخانے نے کہا ہے کہ جو بھارتی شہری اس وقت ایران میں مقیم ہیں یا ناگزیر وجوہات کے بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط برتیں، صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں اور مقامی حالات سے باخبر رہیں. سفارتخانے نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ معتبر ذرائع سے وہاں کے حالات و واقعات پر نظر رکھیں اور مقامی حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں. ایران میں موجود تمام بھارتی شہریوں اور نئے آنے والوں کو جلد از جلد سفارتخانے میں اپنی معلومات درج کرانے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سفارتخانہ نے سرکاری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جاری ہونے والی تازہ معلومات اور ہدایات پر باقاعدگی سے نظر رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
0: مغربی بنگال میں کولکتہ کے تراتالہ علاقے کے نزدیک زیر تعمیر ایک گودام کے منہدم ہونے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں. گودام کے منہدم ہونے سے کئی مزدور بھاری لوہے کے ملبے تلے دب گئے ہیں. ایس ایس کے ایم اسپتال میں 5 افراد کو مردہ قرار دیا گیا جبکہ زخمیوں کا علاج جاری ہے. وزیر اعلی اور سوگندو ادھیکاری جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں. ریاستی وزراء اگنی متر پال اور ڈاکٹر اندرانیل کھا بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے حادثہ پر پہنچے. قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس، این ڈی آر ایف، پولیس، آگ بجھانے کے عملے، ایمرجنسی سروسز اور بھارتی فوج کی ٹیمیں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہیں. اندیشہ ہے کہ اور بھی کئی مزدور ملبے کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں. ریاستی سیکرٹریٹ نوندا نے متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں. یہ نمبرز ہیں 1070 8697

0: وزیر اعلیٰ سریندر ادھیکاری نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور امدادی اہلکاروں کی کوششوں کی تعریف کی. انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کولکاتہ میٹروپولیٹن اتھارٹی آج رات انہیں حادثے سے متعلق رپورٹ پیش کرے گی, جس کے بعد وہ کل اسمبلی میں اس بارے میں بیان دیں گے. کولکاتہ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے, مزید تحقیقات جاری ہیں. کولکاتہ سے کریان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اروناچل پردیش میں آج شدید بارش اور اچانک سیلاب کے سبب کے پنیار ضلعے کے تحت یزالی سرکل میں نیپکو کالونی میں بھاری نقصان پہنچا ہے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 4 افراد لاپتہ ہیں. حکام نے ابھی کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی ہے, البتہ ابھی نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے, تفصیلات کا انتظار ہے. نیپکو کے پروجیکٹ کے سربراہ نے مطلع کیا کہ 17 افراد زخمی ہوئے ہیں, جن میں سے 3 کی حالت سنگین ہے. سنگین طور پر زخمیوں کو علاج کے لیے بذریعہ ایمبولنس زیرو لے جایا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پیما کھانڈو نے متاثرین اور ان کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے, جو اپنے عزیزوں کے بارے میں پتہ چلنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے یقین دہانی کی کہ حکومت متاثرہ کنبوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے اور بچاؤ راحت اور طبی مدد فراہم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی. مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے اروناچل پردیش سیلاب سے متاثر افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ریجیجو نے کہا کہ لوگوں کی حفاظت حکومت کے لیے نہایت اہم ہے. اس دوران اروناچل پردیش نے شدید بارش اور اچانک سیلاب کے تناظر میں آسام سرکار نے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
0: اروناچل پردیش میں شدید بارش کے بعد آسام کے نچلے علاقوں میں سیلاب کے شدید خطرات کے پیش نظر آسام حکومت نے اپنی تمام متعلقہ ایجنسیوں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہے, جس کے نتیجے میں ریاست کے نچلے اضلاع بشمول دھیما جی, لکھیم پور, بسواناتھ اور سونی پور میں پانی کی سطح میں اضافہ اور بہاؤ کی رفتار میں نمایاں تیزی کا خطرہ درپیش ہے, جبکہ اگلے 1 سے 2 دن کے دوران سیلاب کے مزید آگے بڑھنے کا امکان ہے. ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف اور دیگر ہنگامی امدادی ٹیموں کو الرٹ پر رکھا گیا ہے, جبکہ ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حساس علاقوں کی کڑی نگرانی کریں اور تمام ضروری احتیاطی اقدام کریں. نچلے اور سیلاب کے تئیں حساس علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو چوکس رہنے, سرکاری ہدایات پر عمل کرنے, پانی والے علاقوں میں جانے سے بچنے اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
1: نائب صدر جناب سی بی رادھا کرشنن نے آج نئی دلی میں ایک کتاب کا اجرا کیا, جس کا عنوان ہے وی آئی پی کلچر ان انڈیا, پاور, پریویلیج اینڈ ڈسٹینس فرام ڈیموکریسی. اس موقع پر شرکا سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ کتاب میں اقتدار سے متعلق اداروں اور عام شہریوں کے درمیان اکثر موجود فاصلے کی عکاسی کی گئی ہے, اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عوام پر مرکوز حکمرانی کے ذریعے اس خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ کتاب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے طور پر بھارت کی شناخت کو اجاگر کرتی ہے, نیز آئین میں پیش کیے گئے انصاف, مساوات اور آزادی کے خیالات کا اعادہ کرتی ہے. بھارت کی صدارت میں برکس ملکوں کے خلائی اداروں کے سربراہوں کی میٹنگ 2026 بنگلورو میں اختتام پذیر ہوئی. سائنس و ٹیکنالوجی اور خلا کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے اختتامی اجلاس میں شرکت کی اور عالمی سطح پر خلائی سرگرمیوں میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کو اجاگر کیا. اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2 روزہ میٹنگ میں 10 ممالک کے 26 مندوبین نے شرکت کی, جن میں اسرو, ان اسپیس اور خلا کے محکمے کے نمائندے بھی شامل تھے. انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ریموٹ سینسنگ, سیٹلائٹ نظام کے استعمال, خصوصاً قدرتی آفات کے بندوبست اور آب و ہوا کی تبدیلی کی نگرانی پر تبادلہ خیال کیا گیا. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بنگلورو اور ممبئی میں راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ سے منسلک 9 مقامات پر تلاش کی کارروائیاں کی. غیر ملکی زر مبادلہ مینجمنٹ ایکٹ فیما 1999 کی دفعات کی مشتبہ خلاف ورزی کے معاملے میں راجیش ایکسپورٹس لمیٹڈ اور اس سے جڑے افراد کے بارے میں جاری چھان بین کے سلسلے میں ای ڈی نے کل سے یہ تلاشی کی کارروائیاں شروع کی تھیں. ایجنسی نے کہا کہ تفتیش سے انکشاف ہوا ہے کہ مذکورہ کمپنی اور اس سے جڑے افراد غیر ملکی زر مبادلہ مینجمنٹ ایکٹ فیما کی مبینہ خلاف ورزیوں, جس میں بیرون ممالک رقم کا لین دین, 3,000 کروڑ روپے مالیت کی غیر شفاف طریقے سے تجارت, 40% اسٹاک کے حساب میں گڑبڑ اور بیرون ملک بے نامی داروں کے حصے میں ہیرا پھیری کے معاملات شامل ہیں. ای ڈی نے تلاشی کی کارروائیوں کے دوران برامد کیے گئے مختلف قابل

اعتراض دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد کے بارے میں بھی انکشاف کیا. کیرل کے وزنجام بین الاقوامی بندرگاہ پر آج شام ایک 1000واں تجارتی جہاز پہنچا. یہ اہم سنگ میل بندرگاہ پر ایم ایس سی لوسیانا نامی بڑے جہاز کی آمد کے ساتھ حاصل کیا گیا. اس کامیابی کے بعد وزنجام نے دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والی بندرگاہوں میں اپنی جگہ مزید مستحکم کر لی ہے. رانچی کے راجندر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں میڈیکل سیٹوں کے الاٹمنٹ اور داخلوں کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کرنے کے لیے سی آئی ڈی کی ایک ٹیم رمس پہنچی. سی آئی ڈی کی ٹیم نے ڈین کے دفتر اور دیگر شعبوں کے دستاویزات کی جانچ شروع کر دی ہے. یہ تحقیقات گزشتہ تعلیمی سال میں بعض نااہل امیدواروں کو ضابطوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے داخلہ دیے جانے کی شکایات کے بعد شروع کی گئی ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی خطے جھارکھنڈ، مہاراشٹر، اڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، تلنگانہ، ساحلی کرناٹک، کونکن اور گوا کے مختلف مقامات پر کل شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. محکمے نے مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ اگلے دو دنوں کے لیے بہار میں بھی اسی طرح کے موسم کی صورتحال کی پیش گوئی کی گئی ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق مغربی راجستھان میں کل دھول بھری آندھی کی پیش گوئی ہے. محکمے کے مطابق شمال مشرقی بحر عرب، گجرات اور مدھیہ پردیش، نیز مہاراشٹر کے بقیہ حصوں اور چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں اور جھارکھنڈ میں جنوب مغربی مانسون مزید پیش قدمی کر گیا ہے. اس دوران آج شام قومی راجستھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی سے اوسط بارش کے بعد لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے. فیفا ورلڈ کپ میں آج کینیڈا کے وینکوور میں گروپ بی کے میچ میں کینیڈا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. ایک اور میچ میں واشنگٹن کے سٹیل سٹیڈیم میں بوسنیا اور ہرزیگووینا کا مقابلہ قطر سے ہوگا. اس سے پہلے میکسیکو کے شہر گوڈالاجارا میں کولمبیا نے جمہوریہ کونگو کو 0-1 ایک گول سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کیا. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکی تجارتی نمائندے سفیر جیمسن گریئر کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سیول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب شو ہیون کے ساتھ میٹنگ کی اور عالمی چیلنجوں کے تناظر میں بھارت جنوبی کوریا تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا. عمان نے آب نائے ہرمز کے ذریعے ایک عارضی بحری راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے. کولکاتہ میں ایک زیر تعمیر گودام کے منہدم ہونے کے حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امدادی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.